0: Exactamente, as 9:07 e exactamente temos a Joel Cid a outro lado para contarnos como están as cousas e como temos este tempo en Galicia. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Empezamos pola situación agora mesmo, parece-che.
1: Pois temos neste momento o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por baixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o prará moderado e será con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do hoxe mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo, mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na zona do venres e sábado onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra vai andar en torno aos 34, e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 35 36 graus, por tanto, parece que sonará de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de entorno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un coste, tal, e hai xente como os autores, e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así, precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocido da historia de Galicia, porque, claro, a miña idade, daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito a poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuso a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxen mo día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese ahora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a guerra de independencia, a todo o largo da historia unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do reino de Castela a Galicia, que había unos nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parécenos que a historia que iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego. Que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan a historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites seguinos o xa Tarocanto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a alguna institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial a que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesa moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación xa empeza a remuelo puro hacia esto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falo vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que saliera a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, e todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xedrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O mercado, sí, sí. Mercado se recolle sí, tamén nun xeito...
1: Mercado medieval, bueno, sí. Porque se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixe non fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: Porque claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías alí e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Entón, pois, eso te me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois a verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, agora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Xoán Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Xoán Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar, que se chama Tosar Boni agora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Xoán Vila e eu, el esculturas talladas en madeira, e eu unos cadros ao óleo que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pues bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer cos maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os dos anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen nesa época, os 10 anos. Despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iba recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo carboncillo, e todo eso sí que guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: y
1: estoy muy satisfecho porque este año pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2 metros e medio na súa colección. Si, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos e eso, incluído eu tamén. Agora
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes pois a semana. Se es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén pois de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, bon día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz.

0: Minutos, decíamos que es la sintonía que siempre nos lleva pues a de paseo por una bitácora que está plenamente activa y que a bitácora de Pemón Bouzas, pero si no está no estudo, entra por teléfono desde un punto muy emblemático de este mapa. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva. Sí, estoy de Feirante, como diría Cajero. Oh, un, dos, otros Feirantes.
0: Bueno, de Feirante, pero en un sitio fantástico, porque hay moito que contar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu creo que sí. Esto é unha capital do ruido e da furia, que diría William Shakespeare na súa obra de teatro histórica dedicada a Enrique II. Ruido e furia, ruido e a furia. Perdón, frase que tamén, despois, como sabes, asumiu para titular un libro William Faulkner, un dos libros contundentes da literatura deste escritor estadounidense. Pois sí, Madrid ten unha feira, sabes? E unha feira na que un pode atopar un mundo. Volvendo a Cunqueiro, diría que, ou como diría o propio Álvaro Cunqueiro, é unha feira importante. Nunca tanto como a San Lucas de Mondoñedo, nin sequera como a feira de Monterroso, e moito menos como San Froilán de Lugo. Pero non deixa de ser unha feira importante, porque ten tantos libros esta feira, que non é que un poida atopar un mundo, pode atopar moitos mundos, porque é un universo completísimo, o que se pode pasear polo Paseo do Retiro, onde está instalada a Feira do Libro. A Feira do Libro de Madrid é un gran referente, como sabes, ¿no? É un gran referente a nivel editorial. A nivel editorial e un gran referente para os propios escritores, ¿no? ¿Por qué? Porque as editoriais pois apostan boa parte da súa producción literaria precisamente as vendas que se produzan durante as dúas semanas que dura a Feira do Libro de Madrid. E en certa ocasión, Eva, falábamos do San Jordi en Barcelona, ¿verdad? Que en un día se vendían 2 millóns de exemplares de libros, ¿no? Bueno, pero na Feira de Madrid véndense millóns. Con decirse que aquí, bueno, pois, o que estaba comentando, as editoriais botan todo fora para intentar acadar un mayor número de lectores y, por lo tanto, un mayor número de vendas de ejemplares por los que apostan en cada una de las iniciativas que sacan o que les publican a sus escritores, a sus escritoras de cabeceira, ¿no? Es un gustazo, ¿eh? Es un gustazo pasear por las ruas centrais do Retiro, donde están instaladas las casetas. Creo lembrar que son alrededor de 435 as que hai este ano. Falo solamente de casetas que están dedicadas a editoriais e a librerías, ¿vale? Que están instaladas no recinto feiral. Casetas que son empregadas precisamente por los autores para asinar libros aos seus seguidores, aos seus fans, e incluso para hacerse os típicos selfies que están de moda nos últimos tempos, ¿no? Bueno, é un gustazo pasear por aí. Tamén é un gustazo para os propios escritores, ¿no? Nestes eventos multitudinarios é un placer, pois, coincidir con lectores e sorprenderte, como me sorprendín eu, pois, vendendo moitos máis libros ou asinando moitos máis libros dos que me puidera imaginar. Sempre fungallas ao lado de dos libros que pode vender xente, tan boa xente como... que te diría Javier Sierra, ¿no? Un bo amigo, ou María Dueñas, e moitos outros, ¿no? Pero por mencionar, son un par de amiguetes, ¿no? É un placer ver unhas ringleiras enormes de xente agardando por la asinatura do seu escritor ou escritora favorito, dando voltas, pois, por calquera dos paseos centrais, e agardando, pois, que lles toque a súa quenda e poder estar un minutinho con ese autor que venera para que lle asine esa obra que considera importante, ¿no? Diríache que, como en outras feiras nas que ti tamén estiveches, feiras de libros, convén ir devagar, pase niño, moi, moi despacio, ¿no? Porque tamén pode abrumar tanto libro, tanta información, tanta novidade de golpe que aparece nese esforzo das propias editoriais, non? Pero convén ir devagar. Por que? Porque sempre vai haber un libro que, a pesar do ruido e da furia, pero que a pesar do balbordo que hai nun evento cultural como a este, vai chamar por ti, non? E se prestas atención, vaslo sentir, vaste a chegar a ese libro e ao final acabarás tendo unha relación con él, ¿no? Que esperemos que sempre sexa positiva, que satisfaga as nosas expectativas como lectores, ¿no? Eso é importante da feira, non só ir na procura de un selfie, dunha novidade, porque está aquí un autor, unha autora que nos interesa, non, deixarse chamar por libros con esas olladas de esguello cando pasamos por diante de cada unha desas casetas nos que hai centros de libros en cada unha delas, non? Non deixa de ser unha experiencia simpática ao mesmo tempo, non? Eu tive unha ocasión en varias feiras do libro de aquí de Madrid, algunhas, como se dixen, nas que tiven a fortuna de asinar libros, de compartir experiencia e de atoparme con moitos escritores de zona destes que venden exemplares por milleiros, ¿no? Sí. Están en boca de todos los que toman un café con Eva, porque moitos deles pasan polos teus micrófonos, Eva, ¿no? Y bueno, esta semana aquí en Tibeches, por exemplo, ¿no?
0: Sí.
1: Varios escritores, ¿no?
0: Que probablemente... Manuel Esteban Ossi con la Aira de los Mansos, increíble. Espectacular, la verdad.
1: Y bueno, y muchos otros que están tomando un café contigo todas las semanas, siempre tienes algún gran escritor tomando un café contigo. Bueno, pues ese es o un día o un otro, o en una fin de semana, una primera o una segunda o una última, pues pasan por esta Feira do Libro de Madrid. Y también escritores galegos, pero no porque escriban en castellano y sean publicados por los grupos editoriais importantes que publican libros en castellano, sino porque también se venden libros en galego, como también se venden libros en galego, y eu asinei libros en galego tanto en la Feira do Libro de Madrid como no San Jordi de Barcelona, ¿no? Es decir, o gran volume está en castelán, pero as outras linguas, a nosa lingua e as outras linguas do Estado español tamén están presentes coa súa literatura, cos seus autores, e, polo tanto, non deixa de ser tamén un pequeno espello para os que somente se están acostumbrados a un idioma, se decaten de que temos máis idiomas, de que hai máis idiomas nos que tamén hai literatura e alta literatura, non? Eso sempre é fermoso. Sí, dime, Eva.
0: Que continúes, porque claro, todavía queda alguna cuestión máis para que os ouvintes saiban exactamente. Exacto. Que a visita é de libros, libros, para os libros.
1: Sí, pero hai máis cousas, non? Sí. Relacionadas cos libros. No, tamén quero dicir que ata o momento estiven falando de novidades editoriales, de apostas de editoriais, etcétera, que o que nutre unha porcentaxe importantísima dos libros que se venden na Feira do Libro de Madrid. Pero hai que ter en conta que por aquí pasan escritores de altísimo nivel, de alta literatura, e pasaron ao longo da historia, e eu teño cadrado con eles en moitas ocasións. Oxe, probablemente tamén coincida con algúns deles. Ao socaire, precisamente, da celebración da Feira do Libro de Madrid, pois un dos grandes grupos, por non decir o máis grande grupo editorial en lingua castelán, que o Grupo Planeta, organiza un acto que vai ter lugar esta tarde. Aí coincidirei con moitos escritores, con moitos amigos, e entre todos esses autores, algúns de alto nivel recoñecido, ¿no? Pero, ¿por qué organizan este acto tan especial? Porque si hay dos años, a Editorial Planeta cumplía 75 años, fundada por el señor José Manuel Lara, aquel sevillano inmigrante que fuera a parar a Barcelona y que empezara precisamente con un bar, montando un bar. Pues este año cumplense los 75 años del Premio Planeta, Que eso, que na súa 75 edición vai ser entregado no mes de outubro, o 15 de outubro exactamente, o día de Santa Teresa, porque o día de Santa Teresa, porque foi precisamente ese o nome da muller do fundador de Planeta, José Manuel Lara, e quiso agasallar a muller, pois eso, homenaxeala o día do seu santo entregando un premio que se convertiu no máis importante económicamente e no máis relevante pola repercusión que ten para os autores que o gañan. Últimamente non podemos aplaudir coas orellas pola xente que está levando o premio, pero hai que lembrar nomes importantes de xente que gañou ese premio, é dicir, figuras, altas figuras da literatura en castelán. E empezando polas mulleres, así que me veñen pois á mente, dicir que, por exemplo, Soledad Puertolas, unha grandísima escritora, foi a primeira vez que cando gañou esta muller que eu fun convidado precisamente á celebración do premio. Pero Ana María Matute foi a primeira muller en gañar este premio, creo que foi na terceira ou na cuarta edición, ¿no? Pero si seguimos sacando nomes, empecemos por Camilo José Cela, Raiza Echenique, Vargas Llosa, Montalbán, Vázquez Montalbán, Torrente Ballester, Antonio Gala. Es decir, estamos hablando de que por ahí pasaron grandes figuras de literatura en castelán, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto, que es un premio que tiene un historial relevante, ainda que nos últimos tempos, insisto, pois literariamente pois xa non ten esa repercusión nin ese nivel de reconocimiento por parte dos autores que están gañando, pero sí do favor do público, dos lectores,
0: Todo por suposto. Iba a decir que qué buen emisario tenemos ahí en Madrid, qué buen corresponsal, para que se fixen todo y que nos conte exactamente, porque está haciendo un esfuerzo ahí en plena estación, en San Martín, para entrar en directo. Deixámoslo, Pemón, que disfrutes el resto del día, se afalaremos. Una aperta enorme.
1: Estas aventuras.
0: Otras moitas.
1: Claro que sí.
0: Apertas.
1: Hasta luego.
0: Chao.

0: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-211519 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
1: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
3: German & Cochea de Trives ofrece a posibilidad de estudiar ESO con secciones bilingües. Bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. FP Básica de Electricidad e Electrónica. Grau Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. E Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e Bacharelato do 23 de junio o 7 de suyo. Preinscripción ciclos de grau básico, medio y superior do 16 de suyo o dos de suyo. Información no 988-330302.
4: Coincidiendo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
2: Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
5: Pues Odito, un paseo cortillo por los escaparates, ya estamos aquí, podemos saludar a nosa convidada Natalia González, buenos días.
6: Buenos días, Javier.
5: Que llega prácticamente de Xunta de Portavoces, ¿no?
6: Bueno, fue un ratiño y...
5: Prácticamente.
6: Recién aterrizada.
5: Digo esto porque, claro, acabamos de dar en informativo a reacción do Bénega, do seu voceiro de Luisiara, tamén da voceira do Partido Popular, Ana Méndez, dicemos, non damos a reacción do PSDG PSOE porque tenemos a súa voceira, Natalia, que a culpa é sempre do mambo,
6: A culpa do chachachá, no.
5: Tamén.
6: Pero bueno, sería un pouco o resumen desta xunta de voceiros, no? So que, vamos, a conclusión que sacamos é que o alcalde busca corresponsabilizar os demais de algo que solo depende del. Desde fai tempo sabemos de que o Concello de Ourense, a pesar de dicir que ten un extraordinario remanente de tesourería, é incapaz de pagar aos proveedores e a todas as persoas ou entidades ou colectivos que fan os seus traballos para este concello, e o que ven a demostrar é que é totalmente incapaz. A culpa pode ya votar ao interventor municipal, pode ya votar a oposición, o Estado, a Xunta de Galicia, pero aquí a única responsabilidade ten a él. Nos advertimos, e durante todo este mandato, e dende fai moito tempo, que a situación económica do Concello de Ourense, o certo é que é bastante triste, sentímonos totalmente impotentes, porque o certo é que o alcalde é incapaz de pagar aos proveedores, a responsabilidade única exclusivamente súa, e por moito que intente corresponsabilizar os voceiros da oposición ou a calquer funcionario ou entidade ou administración superior, o responsable él, non hai máis. E nos nada, a conclusión que sacamos despois de escoitar, o mesmo que outras veces, xa digo, que nos dera a razón unha vez máis, solicitar claramente a canto ascenden as débedas do Concello de Ourense cos proveedores, cales son todas esas facturas que o Concello de Ourense ten sin pagar e dende hai canto tempo a esas persoas ou empresas ou colectivos, e a partir de aí pois a nos non nos valen as súas excusas. A situación é a que ele é o culpable e é quen ten que responsabilizarse disto. Non nos vale que agora diga que vai a poñer en coñecemento da Xunta esta situación, de que non se fiscalizan as facturas, nin tampouco derivar responsabilidades en outros entes. Non, señor, estas facturas non se poden pagar porque foron mal contratadas por este goberno municipal e daqueles polvos estos lodos. Ninguén ten a responsabilidade máis ca el e o propio goberno municipal. E aí, eu creo que fomos claros e claras durante todo o mandato, a ver a canto ascende, que é o que vamos a intentar saber esta débeda, esta situación, e non nos valen xa máis excusas. A xente, lógicamente, quere cobrar, sabe as vías que ten para poder cobrar, pero é lamentable que o Concello de Ourense sea incapaz de pagarlle en tempo e forma, porque despois, o, digamos que o pato, ímolo pagar os cidadáns de Ourense cando esas persoas reclamen, seguramente pola vía xudicial, ante esas demoras, e se produzcan uns intereses elevados que pagaremos todas e todos.
5: Vostede acaba de decir una frase, o mellor dito, una palabra que a verdade a temos escoitada tantas veces que xa non damos a importancia que ten. Acaba de decir, intentaremos saber la deuda con os proveedores. Rechina un pouco, ¿no? Es que lo escoitamos tantas veces que xa o temos aceptado, pero é que ten que ser, volvendo ao refraneiro, a más contada, ¿no? Así que a oposición pide, o goberno ten que dar. Pero se intentaremos saber.
6: Sí, é triste, pero así, en moitos casos se nos, por decir de alguna maneira, bloquea esa información, non a sabemos ou sabémola a contagotas, vulnérase o noso dereito a acceder á información, e xa non digamos de informar á cidadanía de que o que pasa aí, ¿no? Sabemos os importes que ha debido ao Concello de Ourense, por exemplo, ás empresas concesionarias que veñen desenvolvendo o seu traballo en precario, sabemos o que se lles debe, pero hai moitos outros proveedores que depende o seu futuro ou das súas empresas para continuar o seu traballo, e que non sabemos quenes son, ni canto tempo levan sin cobrar, aparte de sabelo por eles, ¿no?, do propio concello, porque se nos oculta esa información, porque o alcalde de Ourense tampouco lle interesa, aparte de falar de remanentes como si o diñeiro estivera no banco e non se pudiera gastar por culpa de outros, non nos dá esa información, porque lógicamente me imagino que o agujero é moi importante.
5: Como decíamos, rechino un pouco o tema de intentaremos. Non nos gusta escuchar esa palabra. Bueno, ten que estar moi moi contenta, porque nas derradeiras sesións plenarias casi pleno de emocións, ten que agora non pode criticar o grupo de goberno e o señor alcalde, porque está apoyando mocións que presenta o PSDG-PSOE, mocións que se aproban. Referímonos, por exemplo, a esa presentada no pasado pleno de defensa do espazo público como lugar de convivencia, e tamén, por suposto, a da recuperación da antiga casa de baños e deses edificios. Natalia, ou están moi acertadas nas mocións, ou é que convencen moi ben ao resto do plenario.
6: O certo é que apelamos na maioría das iniciativas que presentamos en facer cousas propositivas. A veces, desgraciadamente, presentamos iniciativas de sentido común, como é o uso e desfrute dos espazos públicos por parte de todos e de todas, pero sí que é certo que é gratificante, a vez que é triste, que a maioría da corporación dos que estemos aí entendamos que hai cousas na cidade ou proxectos na cidade que deberían recuperarse ou facerse de outra maneira. Digo do espazo público porque o certo é que levar a debate un problema como este, cando debería ser algo que non houbera ningún tipo de discusión na sociedade, é triste, fundamentalmente porque nunca se cuestionou neste Concello de Ourense, nesta cidade, que o espazo público, as nosas rúas, as nosas prazas, os locais municipais, teñen que ser accesibles para todos e para todas, para asociacións culturais, para entidades sociais, incluso para partidos políticos ou medios de comunicación. E iso viñase dando nos últimos meses, primeiro porque hai unha normativa totalmente obsoleta que necesitaría revisarse, que todos coincidimos en que habría que meterlle mao, e tamén porque o alcalde, de maneira unilateral, interpreta a normativa como quere en función da simpatía persoal que ten hasta a cara a estos colectivos. E iso parecíanos profundamente injusto, e por iso defendemos o que é noso, que é unha realidade total, pero á vez tamén pedimos non só que se actualice esa normativa para o que estamos dispostos a propoñer e a falar, que tamén se revisen as taxas pola ocupación da vía pública e sobre todo que se recoñeza o tecido asociativo da nosa cidade, que enriquece culturalmente moitísimo e que canto máis ocupe e dispoña das nosas rúas, das nosas prazas, dos nosos locais municipais, máis vai a mellorar a vida da nosa cidade, máis nos vai enriquecer a todos. E por outra banda, pois bueno, sabedes o que aconteceu recentemente coa Casa de Baños, que ardeu o pasado 15 de maio, e nos xa é algo que levamos moitos anos advertindo, a situación de abandono de edificios históricos na nosa cidade, como son precisamente os vinculados ao legado do arquitecto Vázquez Gulías, a Casa de Baños, a Casa Taboada e algún outro. E este en concreto puxemos o foco porque é responsabilidade dende hai moitos anos do Concello de Ourense. Pertence ao Concello de Ourense e os que gobernan o Concello de Ourense. Quizáis o seu incendio foi a gota que colmou o vaso e o que retratou perfectamente a situación de desidia, de abandono e de desprezo do goberno de Democracia Ourensana cara a nosa historia, cara a nosa identidade e cara a símbolos tamén do que debe ser o noso futuro, en este caso do noso patrimonio termal. A Casa de Baños non pode seguir agardando, para nos hai unha oportunidade agora mesmo a amarse de desescombrar e apuntalar ese edificio, senón que pode optar xa cun plan de recuperación e cun proxecto serio a unha liña de fondos públicos, neste caso do Ministerio de Turismo, para recuperala, logo definir o uso e non agardar pois outros 10 anos ou 20 anos mentre siga esmorecendo e non podan disfrutar dela a cidadanía, non? E que non pasen outras desgracias e siga a morrer lentamente a historia de Ourense. E o que fixemos no último pleno? Que pasa? Que polo de agora o Goberno Municipal en principio son boas palabras, pero teremos que insistir e seguir insistindo para que eso se convirta nun feito, sobre todo que opten, xa non digo a financiarlo eles, pero que non rexeiten que outras administracións pues, podan axudarnos, porque eu creo que eso sí que é unha irresponsabilidade política e das traxedias creemos que se poden aproveitar oportunidades para mellorar a nosa cidade, goberne quen goberne.
5: Sí, eso era o que ia preguntar, que quedou aprobado en a sesión, pero claro, agora hai que estar moi moi pendente de que o aprobado sea efectivo, ¿verdad? De que sea unha realidade. Por certo, falaba vostede dos colectivos veciñais, creo que esta tarde inaugura unha nova a nova sede do colectivo Limiar, que tamén é importante, por suposto, que estas federacións de veciños sigan ampliando sus servicios e sus prestacións aos veciños. Temos que falar. Falamos do pasado pleno, temos que falar do seguinte, o de mañá. É que eu decía un pouco en plan de chascarrillo, pero é que xa a xente está empezando a decir se hai pleno de venres, porque prácticamente temos casi todos os venres unha sesión ordinaria, extraordinaria ou super extraordinaria. Pero bueno, o de mañá tamén é para un asunto importante, como é esa concesión de transporte urbano. Reparo que quere o alcalde que se levante, parece que non vai a poder ser, Natalia.
6: Sí, ao final ven un pouco a colación do que falamos ao principio, sí, ¿no? Uh-huh. Os problemas de xestión económica, a incompetencia deste goberno derivan en que unha vez que pasamos os plenos ordinarios, que son unha vez ao mes, logo teñamos unha batería de plenos extraordinarios fora do común durante este mandato para intentar solventar, digamos que co apoio da oposición, o que está mal feito e un pouco o que vai acontecer mañá. Mañá o que chega ao pleno é unha nota de reparo que hai que levantar, digamos, que pretende levantar o goberno municipal para poder adxudicar por fin a licitación do novo servizo de transporte público que leva máis dunha década en precario, que nos leva xerado, pois, por desgraza, un gasto, un despilfarro económico bastante importante para os veciños e veciñas e para as arcas municipais, e o que ven é eso, a tapar vergoñas, porque estamos a falar de que trata de que o pleno emende as súas pifias, estamos falando de unha concesión que lla debeda, pois agora mesmo, se non me equivoco, 14 millóns de euros o Concello de Ourense, a anterior concesionaria, que se pretende licitar este novo servicio, que todos coincidimos que hai que licitarlo, que hai que sacar da situación de precariedade, pero que mentres tanto, o que a conclusión que a que chegamos é que durante estos últimos 7 anos o servicio de transporte público do Concello de Ourense empeorou sustancialmente, é un auténtico desastre por obra e gracia do alcalde de Ourense. Sin ir máis lonxe, non? O certo é que a situación é a que é, e, bueno, do Partido Socialista nos témolo claro. O sea, a situación do transporte público nos preocupou moitísimo, loitamos para que non sairan adiante as ocorrencias do alcalde. O servizo pasoulle factura, el comprou unilateralmente fora desta licitación, aínda que nos pensábamos o contrario, esa nova flota de vehículos. O servizo en Liñas Xerais non é que mellorara, senón que empeorou moitísimo, e nos, o que non estamos aquí é para avalar chapuzas e emendarlle a plana, e todo isto ven polo de sempre, porque se fas as cousas ben, se tú tramitas administrativamente e pagas en tempo en forma aos proveedores, nin tes que convocar xuntas de voceiros, nin tes que convocar plenos extraordinarios, simplemente tes que facelo ben, que é a túa responsabilidade. Logo, os demais non temos a culpa do que suceda.
5: O intentar facelo ben, que tamén é algo importante, moitas veces non se pode, pero hai que intentarlo. Temos que falar, Natalia, tamén dun acto que nos convocou o PSDG-PSOE para mañá, venres, día 12, para falar de incendios, dos grandes incendios forestais, e ademais cun compañero, con Paco Castañares, a chegase dende Extremadura, un home que creo que sabe moito precisamente do que son os incendios e de como cuidar a nosa masa forestal, non?
6: Sí, o certo é que mañá contaremos dende as executivas municipal e provincial de Ourense con Paco Castañeras, que, como sabedes, foi diputado durante 3 mandatos na Xunta de Extremadura, e ademais foi o responsable da Axencia de Medio Ambiente desa comunidade. Sí que é verdade que é un experto no tema concreto dos incendios forestais, e, bueno, nos criamos que podía ser unha voz autorizada, sobre todo, máis que nada, non para analizar a situación que coñecemos de sobra nesta provincia e que todos estamos un pouco ca mosca atrás da orella con que vai a pasar este verán, a pesar de reivindicar ante a Xunta medidas, persoal e todo o que reivindicamos ano tras ano, e que non queremos sufrir a mesma desgracia, a mesma lacra tamén este 2026. Eu creo que o que pode plantexarnos Paco é solucións sinxelas desde todas as administracións, desde Concello, Xunta de Galicia, que deberían poñerse na mesa non só cando chegan os incendios, sino durante todo o ano. E para non ser, eu creo que unha charla moi interesante, que ademais se ubica nunha provincia que somos uns dos grandes damnificados do noso país nesta materia, que invito a non só pois a todos os que teñan sensibilidade por este tema, sino a propia cidadanía, a participar, a informarse, tamén a disfrutar, pois xa digo, cunha persoa que ten ampla experiencia e, sobre todo, que pode plantexar solucións a este problema, a esta lacra, que o gallá este ano non sea noticia durante todo o verán no noso concello, na nosa provincia.
5: Non estaría de máis que non tivéramos que falar de incendios, pero xa tivemos que falar de un aí un par de días en Pulsín, pois moito nos sabemos que non va a poder ser, pero está moi ben escoitar a xente que sabe, máis o que acaba de decir vostede, que no, é un acto que organiza o PSDG-PSOE, pero que é un acto non político, sino social, por decirlo de algún xeito, que está aberto a toda a nosa sociedade, vai a ser en mañá venres, ás 8 da tarde, na sede dos socialistas na Rúa Ribeira de Canedo, 24 e 26. Natalia, non dice nada, 11 días quedan, non dice nada. A súa compañeira aquí estuvo, María estivo moi, pero que moi optimista. Aí queda a cousa, non imos a tocar, pero que quedan 11 días, Natalia.
6: Sí, 11 días para que Ourense poida ter outro futuro, e moi orgullosos e orgullosas dende o Partido Socialista por intentalo, e, lóxicamente, o gallá se materializara, porque o mesmo debate que levamos tendo durante os últimos 7 anos quizáis teña unha solución máis fácil que chegar a unhas eleccións municipais, e sobre todo con un dano tan grande sobre o Concello de Ourense, sobre a nosa cidade. Eu tamén son positiva e xa digo, estamos moi orgullosas porque hai que intentalo sempre, pola vía política, pola vía do diálogo, pola vía do consenso, e máis cando hai un escenario de distintas forzas políticas nas que se debería priorizar o futuro da cidade, e que deberíamos ser xenerosos e xenerosas, deixar a marxe os réditos e cálculos electorais e pensar no futuro, porque probablemente dentro dun ano puidera haber este mesmo debate. Poderían pensar algúns que non é o momento, pero sí o será, e canto antes mellor. 7 anos perdidos levamos porque algúns consideran que é máis fácil alinearse con Gonzalo Pérez Jácome que dar outro rumbo a esta cidade. Por iso nós non nos vamos a rendir, nin agora, nin dentro de 11 días, nin dentro de un ano nas eleccións municipais, porque nós creemos que podemos ser e debemos ser a alternativa de futuro para esta cidade, e sobre todo estar á altura do que piden os cidadáns, que haxa outro goberno.
5: Eu non quería preguntar por ele, pero bueno, xa contestou vostede sin preguntar. Natalia González, voceira dos socialistas no Concello de Ourense, moitas gracias por achegarse un día máis a estes micrófonos e a esta emisora. Moitas gracias.
6: Un placer sempre.

0: Y continuamos en el campo de la política, evidentemente también continuamos en Voces de Urense, por lo tanto vamos a rescatar las voces que han protagonizado la actualidad aquí en esta ciudad y en esta provincia. Voces como decíamos, que desde la política nos llegaban por parte del presidente de los populares, presidente provincial del Partido Popular, Luis Menor, al que se le preguntó, bueno, pues por lo que estaba pasando en el ayuntamiento de Barbadas. Recuerden esos dos ediles que dejaban las filas populares para pasar al grupo mixto. Así lo expresaba y así lo comentaba el presidente del Partido Popular de Ourense, Luis Menor.
1: A situación de Barbadas non é fácil en xeral para nadie. Evidentemente está todo o panorama político en Barbadas, non solamente no PP, está tremendamente convulso, e que eu creo que terminas pues afectando ou acelerando decisións ou procesos que hai en calquera forza política. O xe, na estabilidade de Cayelí tan importante, pues vai arrastrando este tipo de decisións. Bueno, efectivamente hai a dirección provincial é coñecedora destas discrepancias que xurden dentro do grupo, dun grupo municipal, basadas fundamentalmente en maneiras de funcionar, en máis que quizás en temas de fondo, máis que en quizás en temas de pobo, que aí máis ou menos evidentemente todo o mundo sabe as necesidades ya que ten aí, mas moitas veces pues son as formas de funcionar, e efectivamente hai unha discrepancia entre esa visión, entre a estrategia que teñen unhos, bueno, estas dúas persoas, co resto do grupo municipal. Efectivamente, desde a dirección provincial temos mantido reiteradas mediacións para intentar solventar o que é esa discrepancia nese momento, xa digo, de funcionamento do grupo. É certo que non se logrou, porque non se deron a chegar esas posturas, é certo que hai que se nos avisou, pero tamén é certo que nun momento determinado tamén se nos dixo que si por parte destas dúas persoas, que si se, finalmente se decidía apartarse porque a maioría do grupo optaba por unha estrategia e había outra minoría que optaba por outra, pues sería, parecería o máis lógico, deixar as actas e que continuara evidentemente pues ca a dirección estratégica que se quixera. Bueno, finalmente, pues, produciu esa situación que non nadie contaba e que eu creo que aí sí que non podes estar de acordo, e é que tú podes ter unha visión, podes lutar porque esa acción se produzca, pero, obviamente, si eres consecuente, sabendo que as actas, xa sabemos que son personais, pero sabemos que as actas foron obtidas baixo unhas siglas, e máis nunha población como esta, non é algo personal. Oye, si non estás de acordo ca visión mayoritaria, pues o que tienes que facer é, pues pareceme perfecto que te des de baixa, pareceme perfecto non, eu entendo que este pode producir esa decisión, pero que non entendo que se manteña acta, porque entonces aí xa estamos falando de outro tipo de cuestións, así que eso sí que non o podo aprobar.
0: Y también, claro, también hablaba de esa postura de estos dos ediles de abandonar las filas populares, pero no dejar las actas de ediles, algo que, a juicio del presidente provincial deberían hacer, así lo expresaba el propio Luis Menor.
1: Ese planteamiento, ¿no? Y pedimos tiempo para intentar seguir mediando e intentar solventar el problema. Entonces, porque inicialmente hay un escrito en donde renuncian a su condición, evidentemente, tanto partido, también de concelleiros. Obviamente, en ese momento, en esa mediación, se le pidió que intentar reconducir a situación, y efectivamente fue lo que se pidió tiempo. Y ahora, bueno, pues si les alega, ahora, pues ayer de una forma un poco inesperada, presentan esa renuncia, renuncian a la militancia, renuncian a pertenecer al grupo municipal, pero sin embargo no se nos aclara, y luego si se nos aclaró, evidentemente, como también se aclaró en un comunicado de prensa, pero inicialmente no escrito, no se aclaró que renunciaban a ATA. Preguntou si, e dixo que non renunciaban porque as circunstancias políticas cambiaran. Bueno, sabendo que circunstancias políticas cambiaran, eu creo que as discrepancias que había antes siguen aí, é unha cuestión de discrepancia de grupo, e se había un planteamento inicial, o que pedimos a esa coherencia, pois é un planteamento inicial. Se non estás de acordo co planteamento de partido, de grupo municipal e de xestora, e estás nunha minoría e non queres seguir participando ese tipo de decisións, o lógico, pues, pareceme correcto que haxa esa... bueno, pareceme correcto, eu lamento moito, porque evidentemente non hai ningún motivo máis con esa discrepancia, pero bueno, se se decide que esa discrepancia no grupo pues, é insalvable, pues, o que se debe facer, lógicamente, o que me pido era que sean consecuentes e que se deixen as actas do partido. Porque as actas do partido que é o que ten que facer para levar a cabo a súa labor política.
0: Y con esta situación, claro, pues se le preguntó al presidente del Partido Popular, presidente del Partido Popular de Ourense, por el futuro, precisamente de esta formación en esa localidad y bueno, y a nivel provincial. Sobre esa pregunta contestaba Luis Menor.
1: En Barbadas estamos trabajando evidentemente en un proyecto, como en toda a provincia, creo que hai unha remuda de 46 agrupacións locais feitas, estamos traballando moitísimas máis e evidentemente hai un proceso de baile, un proceso de cambio moi importante, sobre todo onde non gobernamos. Obviamente hai situacións que, pues, donde non, sobre todo onde non gobernas, tens que tomar decisións para intentar gobernar. Obviamente iso sempre produce discrepancias, lógicamente, porque cando tú faz cambios, e se faz moitos cambios, pois, moitas veces, na maior parte das veces, a xente o entende e o asume, e outras veces, pois, non o entende. Entón, ahora mismo, nos en Barbadás estamos traballando, creemos que é un momento moi esperanzador para o Partido Popular en Barbadás, a pesar destas discrepancias no grupo, é un momento moi esperanzador porque a situación é tan convulsa que unha boa oferta electoral por parte do Partido Popular ten moitísimas posibilidades de ter éxito. E neso é no que estamos traballando. Por eso, o que pedimos é esa unión, nese objetivo de ofrecer aos veciños de Barbadás, a quinta población da provincia, realmente un proxecto serio, un proxecto ilusionante, un proxecto que dé resposta a esta situación de desazón que hai ahora mismo no panorama político. Porque máis aná deste problema que temos nós, o SOE ten o problema que ten, os demais é un grupo pues, moi fraccionado, ou absolutamente minoritario, sin prácticamente representación, e temos un conglomerado que realmente é complicado para tomar decisións para 12.000 veciños.

0: Aquí continuamos en Voces de Ourense. O sea, non quero repetir eso de que estamos no mellor lugar do mundo, que sobre todo estamos en o mellor lugar do mundo polas xentes que están aquí, polos que están a realizar un montón de actividades, de proxectos que fan que Ourense, pois esa, eso, o mellor lugar do mundo. Como non quero repetirme con esta máxima, con esta idea, mellor imos a saludar a nosa convidada, a quen saudamos e felicitamos, Nancy Blanco, da amiga da asociación Amigas das Cegoñas. Bos días.
1: Hola, bos días, Javier. Bueno, moitas gracias polo convite e por a felicitación.
0: Claro, que agora temos que decir por que esa felicitación. O primeiro é que teño que pedir perdón. Tenía que facelo todos os días polo meu galego, pero eso sea algo que están acostumados os escoitantes, pero agora teño que pedir perdón polo inglés. Pero é que a Asociación Amigas das Cegoñas foi seleccionada para formar parte de Funding Fighter Future, unha iniciativa europea coordinada por Women Engage for a Common Future. En fin, perdón por el inglés nuevamente, pero lo importante aquí es que este es un colectivo que apoya o que ha seleccionado un proyecto de Ourense, un proyecto de Amigas das Cegoñas, en concreto, Cigüeñas Guardianas del Clima, Mujeres por la Justicia Climática en Ourense. Nancy, primero también, perdón por lo inglés, segundo, todo un orgullo, ¿no?
1: A ver, a mí gustame moito tamén o nome, Funding Fire Futures, que é unha iniciativa europea que apoia proxectos liderados por mulleres para impulsar a xustiza climática. No noso caso, intentamos combinar o traballo de conservación da cegoña branca con este tema de xustiza climática. Entón, o proxecto chamase Cegoñas Gardás do Clima e ímolo desenvolver en todo este ano hasta maio do 2027. Queremos unir o que é a acción climática a participación comunitaria e ciencia cidadá dende Ourense, cunha mirada feminista e interxeracional.
0: Contanos, porque eso, como estamos a comprobar, Nancy, eso é o título, por decirlo algún xeito, é a idea, pero contanos un poquinho que ides a desenrolar durante todo este ano ata o vindeiro 27.
1: Ben, imos desenrolar básicamente organizar obradoiros, actividades de observación de

0: a participación comunitaria e ciencia cidadá dende Ourense, cunha mirada feminista e interxeracional.
1: A ver, contanos, porque eso, como estamos a comprobar, Nancy, eso é o título, por decirlo de algún xeito, é a idea, pero contanos un poquinho que ides a desenrolar durante todo este ano ata o vindeiro 27.
0: Ben, imos desenrolar, basicamente, organizar obradoiros, actividades de observación de tanto de cegoña como de aves en entornos, en espacios naturales, espazos de encontro entre mulleres de distintas edades e accións de sensibilización para implicar a comunidade. A idea é sumar conhecemento local, experiencia e compromiso. Queremos, de alguna maneira, levar o tema da xustiza climática a sectores colectivos. Por exemplo, para que sexa máis fácil de entender, nos estamos traballando moito en Maceda, na senda das cegoñas de Maceda. Uh-huh. Entón, imos facer cas veciñas, imos invitar a todas as veciñas que, ao final, son as que están a traballar desde hai moitísimos años, as que anotan en que data regresan as cegoñas, cando hai algún problema, se cae algún poliño, son as que enseguida se preocupan e chaman. Se hai necesidade de colocar algún outro niño novo, elas son as primeiras que están o pé de cañón. Uh-huh. Entonces queremos seguir traballando nesta liña, pero ao mesmo tempo situálas a elas no centro e que sexan as protagonistas destas actividades, uh-huh, que son tan importantes a nivel local.
1: Claro, pero, Nancy, perdón que te interrumpa, pero que sempre que falamos contigo temos un montón de dúbidas, e sobre todo que o mellor é que ti aclaras todas esas dúbidas. Como é posible que un ave, en este caso a cegoña blanca, pueda ser unha especie indicadora o bioindicadora que nos permita, bueno, pues ter datos locais sobre a biodiversidade? Claro, isto... Odito, que queda moi bonito, pero que é o que nos poden decir as cegoñas neste senso?
0: Vale, nese sentido é moi importante os estudios ao largo dos anos. Uh-huh. Que facemos, asociación? Básicamente anotamos a chegada, por exemplo, o que chamamos nos fenoloxía, a chegada da especie a comunidade. A través destos datos sabemos determinar cala foi a evolución do regreso da especie a un lugar determinado. Uh-huh. En este caso, por exemplo, na provincia de Ourense, non todas as comarcas teñen as mesmas datas. Entón, nos imos sempre anotando a través destas veciñas e veciños. Uh-huh. Eles son os que nos dicen 4 de novembro acabamos de ver unha cegoña. Uh-huh. Entón nos anotamos todos estes datiños e ao largo dos anos sí que vemos que hai un cambio de regreso e un cambio o mellor de partida das especies. Se fan estudios sobre isto, cales poden ser os motivos, a que se debe, basicamente, prioritariamente, son os cambios climáticos que están a alterar a chegada e a partida e incluso a cría das especies. Entonces, tratamos con esto siempre de hacer estudios en qué modo afecta los problemas climáticos, en qué modo afectan los incendios, en qué modo afectan los usos das terras en esas comarcas. Tratamos de determinar cuál es el motivo de que estas aves vengan en una fecha, en una data, e marchen en outras datas. É que é moi importante despois saber a evolución nos últimos 15, 20 anos.

0: Pues estamos a 43 minutos, o pasamos 43 minutos de la 1 de la tarde, o lo que es lo mismo, estamos a 17 de llegar a las 2. Es ese momento en el que tenemos que despedirnos, sí o sí, o sea que vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Hablábamos al inicio de este tiempo de radio, bueno, al inicio y sobre las 12 y media más o menos, hablábamos con la portavoz del PSCK-PSOE, de esa junta de portavoces que había convocado el alcalde para hablar de que él no pagaba porque no le dejaban. Es el resumen. Escuchamos precisamente a Natalia González hablar y opinar sobre ese tema y les comentábamos lo que habían estado opinando el resto de portavoces. Ahora vamos a escucharles directamente. Vamos a escuchar, por ejemplo, al portavoz del bloque nacionalista galego, a Luis Seara, sobre este tema.
1: Desde o bloque nacionalista galego pedimos ao alcalde que asuma dunha vez por todas a súa responsabilidade na xestión do concello e que deixe de vitimizarse. As explicacións dadas polo rexedor en relación ao colapso no que a pagamento a probadores se refire a nós non nos convencen, porque a única pretensión do alcalde unha vez máis é eludir a súa responsabilidade acusando os demais da súa incapacidade para xestionar o día a día do concello. Desde hai moito tempo, o Departamento de Intervención Xeral, pola que pasan todos os expedientes do concello, ven sufrindo un continuo desmantelamento, con traslado continuo do persoal e a minoración do mesmo, algo que xa desde o órgano fiscalizador se ven denunciando en diferentes oficios e informes de forma reiterada. E tampouco podemos obviar como o goberno de democracia ourensana e o alcalde en particular vulnera continuamente os procedimentos administrativos e de contratación, o que provoca que as facturas teñan que ser corrixidas, reparadas ou directamente anuladas, o que significa máis retraso na tramitación e unha engádega dunha carga extra de traballo para o persoal encargado, para o pouco persoal encargado. Por tanto, que lle pedimos ao alcalde que incremente o persoal do departamento, ao igual que fixo noutros que si son do seu interese, para que se poida axilizar a tramitación, tendo en conta que, como xa dixen antes, pola intervención xeral pasan todos os expedientes do concello. E non é normal que Jácome lle diga aos proveedores que vayan á xustiza, porque o Jácome que ten que facer é defender os intereses do concello, os intereses das veciñas e veciños. E acudir á xustiza significa que para as arcas municipais eso pode implicar o pagamento de xuros de demora. En vez de defender os intereses dos proveedores, o que ten que facer é defender os intereses da institución, adoptando todas as medidas e todos os medios necesarios para axilizar a xestión e a tramitación dos procedementos e dos asuntos, por tanto tamén das intereses das proveedoras e proveedores do concello.
0: E tamén les anunciábamos ou les adelantábamos lo que habían comentado en después de esa xunta de goberno por parte del Partido Popular. Escuchamos ahora a su portavoz, Ana Méndez.
2: Pois o que vimos hoxe na xunta de voceiros foi un novo intento do alcalde de buscar culpables para non asumir a súa propia responsabilidade. Resulta moi grave que, unha vez máis, pretenda sinalar a terceiros polos problemas económicos que arrastra o concello cando levamos todo o mandato vendo retrasos nos pagamentos, facturas sen tramitar, subvencións sen aboar e proxectos paralizados. Dende o Partido Popular cremos que o problema non nace hoxe, nin apareceu de repente. Isto é a consecuencia dunha forma de gobernar baseada, como sempre, na improvisación e na falta de planificación. Temos exemplos moi claros, como o da Avenida de Portugal, onde a empresa levaba meses sen cobrar e a situación pois acabou provocando a paralización das obras e poñendo en risco fondos para a cidade. O concello ten cartos, iso ninguén o discute. O problema é que non hai capacidade de xestión e por iso non entendemos que agora se pretenda meter a Xunta de Galicia nesta cuestión para desviar a atención e culpabilizar, como sempre, a todos menos a asumir as propias culpas. A responsabilidade de que as facturas se tramiten, de que os proveedores cobren e de que o Concello funcione é única, exclusivamente, deste goberno municipal, do goberno municipal e do alcalde. O que necesita Ourense é un goberno que resolva dunha vez os problemas e cumpra cos seus compromisos.
0: La opinión de los portavoces, escuchamos aquí en directo la de la portavoz socialista, hemos escuchado la del portavoz nacionalista y el portavoz del Partido Popular. Por parte de los nacionalistas también en estas xuntas de área, pues estuvo la edil Erea Blanco hablando y recordando que habría que pensar más y sobre todo hablar más de la perrera municipal. Escuchamos a Erea Blanco.
3: Respecto das últimas informacións da canceira municipal, na que a propia protectora indicou nas súas redes sociais que non poderían recoller máis animais porque a canceira estaba ao completo, desde o BNG exiximos que se investigue a xestión da canceira municipal e reclamamos a comparecencia da persoa responsable da vindeira Xunta de Área. O BNG ven de registrar a petición da convocatoria dunha comisión mixta entre o Concello e Progape en que se nos inclúa a presenza dos diferentes grupos municipais co objetivo de investigar pormenorizadamente a situación da canceira e a súa xestión actual. Desde o BNG pensamos que esta situación é inaudita porque cantos máis cartos se meten nese convenio, menos control se ten do servizo e do traballo que se fai e o propio BNG, tanto no mandato anterior como neste, preguntamos reiteradamente os datos nas xuntas de área e no propio pleno e a información sempre chega desactualizada, non? Nos o que pensamos é que o grupo de goberno lle dá igual, que elas o único que queren é non encargarse elas da canceira municipal. Entón, como sexa e como funcione, non lles interesa. Entón, desde o BNG defendemos un modelo alternativo, un modelo que pase por concienciar a sociedade, por facer paseos coa veciñanza pola cidade, poñer mesas informativas. Entón, bueno, nos pensamos que hai unha alternativa a este modelo.
0: Y dejamos la política municipal, pero nos vamos hasta el consellero o a la Consellería de Presidencia y Justicia y Deportes, porque el consellero estuvo aquí en Ourense, Diego Calvo, y puso en valor el trabajo realizado desde la sede de Pereiro de Aguiar para canalizar las peticiones de la ciudadanía sobre una treintena de servicios del asunto. Escuchamos al consellero.
4: Buenos días. Acudimos ás instalacións onde está o servicio de atención á cidadanía da Xunta de Galicia a través do 012, un servicio que agrupa máis de 30 servicios de distintas consellerías: Consellería de Medio Rural, Consellería de Política Social, Consellería de Emprego, Consellería de Presidencia. En definitiva, moitos dos servicios que presta a Xunta de Galicia temos unha canle a través do 012, un número fácil de recordar, donde coas últimas tecnoloxías tamén con inteligencia artificial, con un chatbot e lóxicamente tamén con atención personalizada en horarios, en algúns servicios de 8 da mañá, 8 da tarde e outros servicios de 365 días ás 24 horas do día, atendemos moita información e tramitación que a cidadanía pode facer moito máis fácil sin ter que desplazarse como ocurría anteriormente os servicios ou as instalacións da propia Xunta de Galicia, ¿no? Neste servicio, na nosa consellería, tamén temos focalizado o servicio de atención á velutina a través do 012, como saben, un servicio que ano tras ano está atendendo a todas as chamadas das persoas que divisan ou queren, avisan, dan un aviso da existencia dun nido de vespa velutina para a retirada, se é o caso, ou para o tratamento, se é o caso. En definitiva, este servicio atende cerca de 900.000 interaccións ao final do ano, a maior parte chamadas, outras chamadas telefónicas, outras destas interaccións pode ser a través de correo electrónico ou outros medios, e é un servicio que está a disposición da cidadanía e, sobre todo, queremos que a cidadanía coñeza, porque existen moitos servicios nos que teñen aínda moito potencial de crecemento e son servicios que facilitan moito a interacción coa administración.
0: Eran palabras del consejero de Presidencia. Nosotros tenemos que recoger ya, si es que estamos a 7 minutos. Antes de irnos tengo que decirles que la página web del Ayuntamiento de Ourense ha publicado ya el listado provisional de admitidos en el programa Concilia Verán. Ya saben, ese que ofrece actividades de conciliación para niños en edad escolar en varios colegios y otros centros públicos de nuestra ciudad. Han sido seleccionados 2.329 solicitudes, pero la oferta se ha quedado corta, ya que otras 539 están aún en lista de espera. Pues con esta noticia finalizamos ya Voces de Ourense, y antes de despedirnos, por supuesto, como es habitual y como manda la educación, vamos a despedirnos felicitando a los que están hoy de santo. 11 de junio, ¿a quién tenemos que felicitar? Pues en primer lugar a los Bernabé, a todos los Bernabé desde aquí, desde Radio Voz, muchas felicidades. Y también quiero felicitar a los Félix, porque hoy es San Félix de Nicosia, por lo tanto a los que celebren este San Félix, muchas felicidades. Y también a los París, sí, es que París, aparte de una ciudad y una capital de toda una nación, también es un nombre. Entonces, pero París así, además, con ese acento en la I. Así que felicidades a los París, también a las Alicia, que estáis de santo en esta jornada, así como a las Paula, a los Rembertos y a las Rosa, ojo, siempre y cuando celebréis el Santa Rosa Franciscana. Bueno, pues a todos y a todas, Remberto, lo dije, sí, bueno, pues por si acaso lo repito, a los Remberto también felicidades. A todos y a todas, 11 de junio, es vuestro santo, ya no digo más.

0: tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este jueves 11 de junio con temperaturas agradables, con tiempo seco, soleado. Y vamos a ver cómo va a continuar esto, si seguiremos así con este veranillo. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: ¿Cómo estamos, María? Contanos. Temos bo tempo, parece, ¿no? Anticiclónico.
1: Anda buscando as nubes e nas atopo, ¿eh? Así que hoxe vemos unha imaxe de satélite casi casi espectacular, porque está o ceo limpo de nubes, non hai diferencia entre costa e interior, entre norte e entre sur, ceos despexados en toda Galicia, e o que se hai diferencia en as temperaturas, claro, porque estamos con estes ventos do nordés asociados ao anticiclón, que sempre nos deixa un ambiente máis fresco, a pesar de que non hai nubes, si se notan as temperaturas. Así que hoxe, bueno, arestora, por exemplo, se repasamos como están os distintos termómetros por Galicia, bueno, pues temos eses valores máis suaves, por exemplo, na Mariña, Foz 18 graus, Ribadeo 20 graus, Indo Caracariño 19 graus, Ferrol ten 25 graus, Malpica 20, en Carballo xa nos vamos a 24, e a partir de aí, canto máis ao sur, lóxicamente, máis temperatura. Lugo capital ten 26 graus agora mesmo, Santiago ten 27, se nos vamos a Monforte xa estamos polos 28, en Vigo estamos xa nos 30 graus, Ourense 32 graus, Barco de Valdeorras 32 graus, Verín 29 graus, bueno, xa vedes xa temperaturas máis cálidas. Así que, bueno, un día moi típico de ceo despexado, de vento do nordés máis intenso en puntos do norte, especialmente alrededor da zona de Bares, e con este contraste importante de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia.
0: E imos seguir así, con ese contraste, ou subirán as temperaturas no norte tamén para fin de semana? Creo que vemos por aí, María.
1: Sí, a verdade é que, por exemplo, empezando por mañá a venres, vai ser un día de novo de sol e de calor, de temperaturas máis altas, non? De feito, nas zonas xa cálidas, mañá empeza a haber avisos xa por temperaturas máximas, avisos de nivel amarelo, en puntos do sur da comunidade, xa, por exemplo, no Miño de Ourense vamos a pasar dos 36 graus, no Baixo Miño vamos a pasar dos 34 graus, tamén na zona de Valdeorras, é dicir, vai facer máis calor en xeral en toda Galicia, e xa empeza a haber avisos nesas zonas máis cálidas. No norte, onde os seus valores están máis frescos, mañán tamén van subir as temperaturas, non van a quedar tan altas como no sur, pero bueno, xa nos vamos a ir a máxima subindo ben dos 25 graus en todo o tercio norte, quizáis únicamente a Mariña que de mañán con valores alrededor dos 22, 23 graus, pero bueno, en xeral falamos que mañán volven a subir as temperaturas, entra con máis forza o aire cálido.
0: E para fin de semana seguiremos así, ou van a entrar tormentas, que o que temos, María?
1: Lógicamente, con varios días de calor, temos que contar cas tormentas. O sábado vai ser un día que o termómetro aínda pode subir un pouquiño máis, sobre todo na zona da Mariña. Aí sí que o sábado tamén o norte da provincia de Lugo vai pasar ben dos 25 graus, 27, 28 graus que poderemos ter. En o resto de Galicia este sábado pues vamos a pasar dos 30, superando os 35 graus en moitos puntos da metade sur. Volve a haber avisos por temperaturas máximas para o sábado, e sí que o sábado xa pode empezar a ver algún amago tormentoso. Pouca cousa, parece que o sábado sí que en puntos do interior podría haber algún chubasco puntual, o domingo sí que se vai a notar máis esa actividade tormentosa, e a día de hoxe pues vemos que o día, sobre todo pola tarde, cando poda haber máis chubascos.
0: Zonas do interior, concretamente, esas tormentas, María, ou en calquera punto?
1: Sí, na zona do interior máis probable, porque na costa o domingo probablemente pues, xa se empece a meter algo de néboa, que tamén é moi habitual. Despois de varios días de moita calor, empeza a xerar un pouquinho vento, xa perdemos ese nordés destes días, e polo tanto vai permitir que as temperaturas o domingo se suavicen na franxa costeira, porque entra algún abretema, e no interior, que seguirá sendo forte a calor, pois se produzan esos chubascos tormentosos.
0: Bueno, entón, ese cambio que ven para o domingo anuncia que cambia un pouco a tendencia, dice que cambia a dirección do vento, aínda de cedo estamos a xoves, pero a vindeira semana non vai ser tan anticiclónica como esta, María.
1: Bueno, probablemente pues, ao pico de calor forte sí que se xa sobre todo na xornada do sábado, despois as temperaturas descendan un pouco, pero bueno, en principio tamén se ve unha semana bastante estable, dende logo non se ve que se achegan borrascas, ni moito menos, sí que pode haber algún cambio, porque a masa de aire non é tan cálida e a mellor se desactivan un pouco esas tormentas, pero polo demais, en principio, a próxima semana tamén parece que é un tempo pues, bastante de verán.
0: Bueno, eso que ainda non estamos oficialmente no que é o verán, non? Si estamos como é no meteorolóxico.
1: Sí, a nivel meteorológico, efectivamente, pues vais con inicio do mes, pero que astronómico, é decir, o que a estación do verán sí que comenzaría o próximo domingo, así que, bueno, non este domingo día 14, sino no seguinte o día 21, por lo tanto, bueno, pues ainda nos queda, estamos rematando a primavera, ainda que con meteoroloxía propia de verán, iso sí.
0: Bueno, xa nos estamos así, como están pegadiñas nas estacións, xa se está pasando sí. Cara ao verán, ainda que isto nunca se sabe, non? Porque sempre pode dar un cambio. Isto é Galicia.
1: Sí, sí, claro, mira, a semana pasada tivemos días moi fríos, non? Así que ahora toca entrada de aire cálido, bueno, pues estamos así dando un poquinho de bandazos, bueno, que sí, está claro que agora chega este aire cálido con forza e ímolo notar, sobre todo, venres e sábado, non van a ser dous días de temperaturas moi elevadas, o domingo vai a seguir facendo moito calor no interior e, polo tanto, bueno, pues xa nos metemos nunha situación que xa non solamente que faga calor, sino que vamos a engadir varios días con temperaturas altas polos días, polo día e pola noite tamén. Tamén non falamos das temperaturas nocturnas, que de momento ainda están sendo un poquinho frescas, pero ese aire cálido, unha vez que se meta en Galicia, vai quedar tamén polas noites e, por tanto, nos próximos días tenemos a pasar calor pola noite, así que, bueno, cómpretelo en conta, sobre todo a hora de pensar en facer alguna actividade ao aire libre durante a fin de semana. Bueno, desde logo as temperaturas van a ser moi elevadas e, mellor, en algún momento, pues non é moi adecuado, sobre todo nas horas centrais do día, pues poñerse a estar fora facendo algún tipo de exercicio.
0: Claro, mellor de cara a noitiña, ou primeiras horas da mañá. E, bueno, tamén é verdad que San Antonio, que hai moitos festeixos, e de cara a sair pola noite, as festas, as verbenas, pues van a estar agradables as noites, non, María?
1: Ah, sí, dende logo, pois va a ser noites de verán, totalmente, desde logo, porque aparte non vai a facer moi, casi nada de vento, e polo tanto, bueno, pois sí, van a ser noites de verán. A noite do sábado para o domingo, bueno, pois a mellor ainda podía quedar algún chubasco tormentoso, puntual, en puntos de interior, pero bueno, son máis probables polas tardes que polas noites, así que bueno, sí que temos por diante días de verán e noites de verán tamén.
0: Moi ben, pois con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas, unha aperta moi grande, boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Tiempo de verano, estamos aquí en la tarde estuya, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido, y de verano arrancamos, como siempre, el programa recordando canciones del verano. Vamos a irnos al año 1987, por aquel año se hacía muy famosa esta canción de La Bamba, de Los Lobos, con la que hoy arrancamos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Exactamente, ainda son moi.
1: Ainda que vayas rezando, pero bueno, xa faz o traballo.
0: Xa te digo que rezar que non rezo. Non me entendes.
1: Cando hai tormenta tampouco rezas a Santa Bárbara.
0: Nada. Eu son católica, pero religiosa son xa.
1: Practicante pouco.
0: É que o que explica eso non o cree. Entendes?
1: E ti non moito.
0: Entonces, que eu que vou creer eu se eu non sei nada.
1: Bueno, pois imos a creer no que temos aquí agora. Ti crees en Semino Rossi. O teu Deus é Semino.
0: Ai, sí, o meu Deus. Oi, é bom se dicir, non quero outra música de o día que falleza máis cádile.
1: Non me digas.
0: Ai, que da... Pepe de Mondoñedo está encargado de facerme isso.
1: Que me diz? Vai ser... Ai, bueno, esperemos que se xa dentro de moitos, moitos anos. Sí, claro. Vas ter no funeral, no enterro, a música de Semino Rossi.
0: Sí. É máis, en vez de ser Rosario, a música dele. É logo, eu penso ir diante dele. Pero ele está encargado disso, dixo que sabía facer, é que sabía facer.
1: Ai, bueno, isto é o que nos faltaba por escoitar no programa. Xa os encargos de cando un faría para lá.
0: Non me digas o que nos rimos. Non sabes.
1: Non me extraña. Xa me xa Pepa e ai, Dios mío, está Elena.
0: Porque verdadeiramente eso vai suceder.
1: Bueno, pues que suceda, pero dentro de moitísimo tempo.
0: Eu tamén quero algo máis adiante.
1: Sí, muller, sí.
0: Pero temos unha cinta dele que nunca se puxo.
1: Pero que quede avisado, que vai ser moi diferente todo, ¿eh?
0: Vai ser diferente de que eu vou ser distinto dos demais. Bueno. Eu non quero que naide rece por mim, que eu non faigo mal a naide porque teñan que rezar despois por mim. Entendes? A mim eso por mim nada. A xente despois non me fai falta. Oramos e cadelo sempre.
1: Bueno, pois a tua música vai ser de Semino. Bueno, pero aquí vamos poñerse en vida. Aquí sí, en vida.
0: Vale, en vida, mas despois tamén é algo aí de escoitar a luz, sabes?
1: Sí, vale.
0: Eu penso que sí. Ai, madre mía.
1: Ti, mellor que escoites de onde estás agora, que é o mellor sitio para escoitar, aquí. Sí.
0: Pois eu digo que hei tela despois tamén, eh?
1: Mira, tens bons días para ir á praia estos, eh?
0: Ai, miña filla, hoxe, pero miña filla que non se baña con orte, que ai, que frío fai.
1: Xa, eso sí.
0: É que eu me tiñe, si, hasta a rodilla.
1: Ah,
0: sí,
1: pero fuche.
0: Ai, si, estes días. Ah, mira que ben. Igual, é bom te dicir, eu estou contenta con este tempo, que polo menos non chove.
1: Ai, sí, muller. Ainda que estaba norte, pero estáse ben, sí.
0: Fai agora un ano e hai dous anos estaba chovendo sempre, e no mes de junio non fui nunca.
1: Claro, mira, agora...
0: No de junio... Oi, fai frío, pero o que vou facer vale.
1: Efectivamente.
0: Sí,
1: non hai temporales, estáse ben, sí, muller.
0: Que va, mañá volvo, eh.
1: Que ben.
0: Sí, mañá volvo.
1: Sí, pois pues mañá ainda dan máis calor, mañá, eh, sí.
0: Sí, bueno, pois pues mellor.
1: Ahora
0: bien, se non fuera este sol, non se para fuera.
1: Xa.
0: De frío.
1: Sí. Polo vento, non? Que
0: claro, o vento é a mar tamén está un pouquinho picada.
1: Sí.
0: Está un pouco revolta. Pero bueno, é así.
1: É propio daqui do norte este vento do nordés, pero tamén trae ceos azuis, así que mira, tamén
0: está
1: un
0: pouco
1: de
0: alegría. Sí.
1: Bueno, que chemos moñar a semi, non? Bueno, entonces...
0: pues, mira, hoxe estou moi molona.
1: Así. Y
0: solo hay una para mí.
1: Solo hay una para mí. E vas a escoller a canción que vas poñer, non hoxe digo, dentro de tantísimos anos no teu...
0: Ai, xa temos o disco, pero esa non se pon nunca, hasta ese día.
1: Ah, xa tenes a canción elexida e todo.
0: Non, a canción non, hai un disco,
1: van a ir varias cancións.
0: Sí.
1: Eres moito, Elena, eres moito.
0: Ai, sí, pois...
1: Que risa.
0: Ele dixo-me, vai-te tranquila, que isto has de poñer. Que vai poñer.
1: Que tremenda está, Elena, que cousas pensa. Que o seu Semino hasta el fin de sus días.
0: Ai, sí, me gusta. É que me gusta moito a música dele.
1: Ai, que bueno.
0: É que pouquinha escoito, eh.
1: Bueno, pois nada, aquí poñemos xa sempre que queiras. Vale.
0: Bueno, sí. Vai para ti, para Lucía.
1: Gracias.
0: Abel de Foz, Pepe de Mondoñedo, para os meus veciños de Lourenzá, para o resto de Mondoñedo tamén, para todos os que escoiten, que lles guste.
1: Estupendo. Pois moitos biquiños, vale, Elena?
0: Ai, moitos biquiños a todos vosotros.
1: A seguir por aí.

0: A seguir ben, vale.
1: Vale. Mana, teño que dicirlle a Abel que siga preparando as castañas.
0: Ai, é verdade. Eso, pero tes castañas conxeladas, entonces, ti.
1: No, el, no, tenas el.
0: Ah, tenas el.
1: Sí, troixas de Castro de Rei, dixo.
0: Ah, pensei que as tiñas ti. Pero
1: sí,
0: bueno...
1: Pero eu aviso, porque eso agora no brado dá moitas calorías.
0: Ah, no inverno non.
1: No, no inverno non.
0: No inverno terán as mesmas.
1: Esas boas son para que os homens fañes moi ben.
0: O que pasa que ahora non é época das castañas, terá desde aquela as castañas aí.
1: Home, claro, pero non sabes calorías que dá eso.
0: Pero despois que os paseos que das, queimase rapidísimo.
1: Ando moi moi dúas horas sin parar, entre unha cousa e outra.
0: Madre mía.
1: Tenías máis de dúas horas.
0: Menos mal que logo non fai tanto sol, senón para subir para arriba, ainda que levaras a gorra roxa esa... Iba a che dar moito sol, eh?
1: Aquí están nos vídeos, non sei por onde van,
0: Ah, sí, mira.
1: Sí, sí, mira, pois non sei por onde van. Mira por aí algo que igual...
0: Calquera día chegan ya semino.
1: No.
0: Nunca se sabe, nunca se sabe.
1: Aquí podes. Bueno, pois entonces...
0: Solo hai unha para mí.
1: Solo hai unha para mí.
0: Estou
1: moi moluna hoxe.
0: Non perdas o sorriso, moitos biquiños, Elena.
1: Ah, no, gracias
0: por estar aí. Sí. Chao, chao.
1: Chao, chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: A puntito estamos de llegar a las 8 de la tarde y tenemos por ahí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, hoy se fixéchemos sudar, ¿eh?
1: No me digas.
2: Pues se fue demasiado, se
1: ha dicho. No creo que sudes máis do que estou sudando agora, ¿eh?
2: Bueno, yo fui a andar dúas horas, das 4 ás 6, e dixe, non sabes suerte nada. Desde acá la llevo chamando, ¿eh?
1: Porque nos temos un calor aquí, que nos da un sol na ventana, que Lucía e Maeseu estamos, que xa non temos forzas nin para falar.
2: Non.
1: Ai, bueno. Que calor, é tremendo, é tremendo. Non se nota nin o aire do sol que dá agora mesmo. Buf, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Non, si, sí, pero mañá pasado dis que dá máis, eh.
1: Máis aínda, máis aínda. Bueno, mellor que veña bo tempo, que fai falta.
2: Pero aí che vexe, fai falta, que tamén, Dios mío, sí, vamos para o verano.
1: Sí. Claro, claro que si, sí, ven moi ben isto, moi ben, moi ben. Bueno, entón así podes falar tranquilamente. Se nos colleras línea cando ibas camiñando, pues ibas aí máis sofocado, pero agora xa estás tranquilo.
2: Ai, sudei un pouco, eh. Mira, non pasei frío, non pasei frío.
1: Saquei máis calorías, mira que ben.
2: Sí. Ora xa podo comer un alao.
1: Eso te iba a decir, xa mereces unha boa cea.
2: Ora xa podo comer un alao, que ora xa se lleva mañá de sitio.
1: Están moi de modos de pistacho, gustanche.
2: Non provei, a verdade, é exactamente non o provei.
1: Proba,
2: bueno,
1: proba, recomendo, porque mira que eu son fan número un do chocolate, non hai que me quite dai.
2: Pero... Hai o chocolate con nata, o vainillo, bueno, de sempre o clásico.
1: Pero agora o do pistacho, con pistacho, encantame, en xeral, sí. E hai algúns incluso no supermercado que son así como almendradiños de pistacho.
2: Hai tamén, sí. Habrá que ir probando, probando. Ahora con todo día de calor xa se chaman por eles.
1: Claro que sí.
2: Creo que xa os hai.
1: Ah, no, home, sí, a ver, o sea, eu os como todo ano, non solamente en verán. O sea, que cando me dá así avenada, como
2: digo... Eu tenho que facer, non digo que sea verano, pero tenho que facer un día de sol e calor.
1: Eu son unha cousa rara. Teño frío sempre, pero tomo oxeados en calquera época do ano. É deseo, é destos deseo que non está así que non é helado nin é nada. Pois a min ese
2: sí,
1: tipo
2: que
1: algo, calipo...
2: Como dijo eu, pero bueno, para, sí, eso, deses que algo, que vayan de colores,
1: sí, sí, sí.
2: É como que toma algo, pero bueno...
1: Tamén me refrescan, también. De vez en cando teño así un antollo e veña, tomo, sí. Mira, esta hora apetecía,
2: Sí. Porque mira, porque todo lexo, se non levaba, chua.
1: Ay, gracias.
2: A ti máis a Lucía, deixábamos unha aí na porta.
1: Pois pues agora mesmo dábanos a vida, verdad, Lucía? Dábanos a vida, verdad, de oh, que maravilla.
2: Por eso.
1: Bueno,
2: que me pues sí. Cando día chegao xa...
1: Xa se derrite, xa se derrite, sí, é verdade, é verdade.
2: Chegao a pau do alao na máis, a da cara non me compensa.
1: É verdade, pero bueno, agradecidas, agradecidas igualmente, como se trouxeras, Adrián, igualmente.
2: Bueno, pues... Nunca se sabe, calquer día que me cade tan cerca, hacer culo.
1: Bueno, que te poñemos hoxe logo de canción?
2: Mira, ponme as cumbias da Trébol, ou non sei se cumbias ou merengue, non sei se teñen, pero bueno, se teñen cumbias.
1: De Trébol, da Orquesta Trébol, vale, moi ben. Sí. Poñemos un poquinho de ritmo, claro que sí, home, para quen lle dedicamos?
2: Mañá vámonos ver logo, vas á festa.
1: Pois pues non o sei, eu decido no último momento, imos ver como se presenta o día.
2: Bueno, de cara faz como a min, eu ainda non sei fijo. A mellor sí, a mellor non, a ver.
1: Carpe diem, como se suele decir, imos vendo el devenir de los acontecimientos, a ver.
2: Traes a do sonido e ti xa trae o micrófono, así xa está.
1: A ver como que, no, mañá toca yo satélites, eu fora daqui e deixo o micro descansar, solamente na radio, o resto nada.
2: Ai, bueno.
1: Toca yo traballar a eles.
2: Podías facer unha entrevista, pero ali igual.
1: No. Fora horarios de traballo, dedícome a outros menesteres. Nada.
2: Far ben. Hai que desconectar, que non gasto de traballar tampouco. Mira, vamos a dedicar pa mi irmán, pa miña cuñada, pa rapaz que están en Lanzarote, que teñan unha boa semana, que o pasen ben.
1: Ai, que ben.
2: Chegaron ayer, e daquela falei hoxe con eles, que o pasen moi ben, que o disfruten. Aunque o rapaz pouco se vai acordar de momento, pero bueno, xa lo verán máis veces.
1: Seguro.
2: Que o pasen moi ben, que desconecten, que teñan unha boa semana, eles que fai calor tamén, así que, bueno, é normal, abaixo, iso abaixo é normal. E despois vai pa Miranda do Burgo, pa Mari Carmen de Valdoviño, que se escoitei esta semana, os dous. Despois pa Amelia de Vilacova, pa Manolita da Torre, non sei se chamou, non escoitei. Eu dixen yo, sigo yo dedicando, a ver se anima un día a chamar e tal. E despois para todos os que escoitan, para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Veña, pois a disfrutalo moito tamén, vale, Adrián, unha aperta grande.
2: Gracias a vos pela compañía. Eu hoxe estou libre.
1: Ah, moi ben.
2: Acabei ayer a semana, hasta lunes non volvo.
1: Caramba, tocache fin de semana de verdad, entonces.
2: Este, pero te vou aproveitar, xa que coincidiu largo, coincidiu sí. De calor e tal, vou aproveitar.
1: Largo, bo tempo, dixo, claro.
2: Vou aproveitar, porque así fin de semana largo, poucos me toca o ano, daquela vou non disfrutar. Xa que coincidiu bo tempo largo,
1: home,
2: hai que aproveitarlo.
1: Pois disfruta moito, vale, a pasarlo moi ben.
2: É pa... Eu, aunque tiene descanso, escoito vos xoal todos os días,
1: Moi ben, como ten que ser. E nos encantados.
2: Eso, se tens unha cámara para ver os oyentes, non, eu non fallo.
1: Sabemos que estades aí, pasamos lista e non suele fallar. Así que gracias,
2: no.
1: E imos a poñer as cumbias en Tonda Trébol. Vale, Adrián?
2: Vale, para que bailen os que justo as orquestas, ahora no verano, para que vayan practicando.
1: Estamos no tempo, hoy. Claro, eso, claro, que se note.
2: Para que vayan practicando, que yo justo música de verbena, que vaya practicando.
1: Imos entrando en calor, moi ben, moi ben. Gracias, vale, pues, Adrián, feliz fin de
2: igual, semana.
1: Chao.

deixo unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escoitar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín y quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho, Andas en mi cabeza.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.